0: Bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bibia bib Sako, the old baby pump it, and I'm here chilling, listening to DJ Viper. Keep the hits coming.
1: Jack Patabare, Vimania Kuo.
2: Wado! Wado!